0: جمعرات جمعہ ہفتہ چلے گا یہ
1: جی جی
0: تو بس سب لوگوں کو ہم لوگ دونوں کی طرف سے بہت بہت بہت عید مبارک
1: جی جی تو آج کا آخری گانا انشاءاللہ پلے کر کے جائیں گے تو یہ فرام دا مووی دل کا رشتہ
0: جی
1: انجوائے دس بیوٹیفل ٹریک جس میں کمار سانو ادت نارائن اینڈ الکا یاگنک جی کی آواز ہیئر وی گو